0: će vam damo 1000 euro u desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za damavga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni.

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму је час за културне трптинице. Об 70-летнице делования филмского студија Viba Film Ljubljana се је учерај зачео теден догодков, с катерими Viba Film отпира врата јавности и храти обележује своју помемну улогу у развоју словенске